Ljuset försvinner, rodnande himmelen brinner. Stolt mot en flammande purpuridån ser jag vinga fyr. Lånande skymning dig tänder,

Mina damer och herrar, här kommer underbara, upplåsbara Barbara. Underbara, upplåsbara Barbara. Så om du var ensam, du bara svara ja till underbara, upplåsbara Barbara. Jag var utländsk representant. Jag säljer upplåsbar kärlekstant. Jag har i påse, ja, du kommer få se hund! Åh!

0: som jag då bara svara. Det underbara, upplåsbara Barbara. Hon bara gjord av härlig mysig plast. Hon kan vara hustig i en hast och aldrig tjata och aldrig gnata. Hon underbara, upplåsbara Barbara. Underbara, upplåsbara Barbara. Så om du var ensam, ja du bara svara ja. Din underbara. Hon var den härligaste kvinnan du någonsin kysst. Ja, hon ligger sängen hela dagen, snäll och tyst. Och hennes rumpa, den kan du pumpa upp. Underbara, upplåsbara Barbara. Yeah. Underbara, upplåsbara Barbara. Yeah. Så om du var ensam, du bara svara ja. Till underbara, upplåsbara Barbara. Oh. Oh. Oh.
1: Det ska vara gamla låtar. P4 Plus.

0: P4 Plus.
1: Ladies and gentlemen, här kommer Conny Gers.
2: Hej folks. Ja, nu är jag här igen. Och som vanligt så har jag med mig The Toa Sisters. Här ska ni få en svensås melodi som ni alla kan hänga er i. Ja, tjejer, då är det jag.

snygga kor och orm och häst. Och det gror hur som haver i naturen. Och det luktar så rent så det är pest.

hur hela Uppland står i lågor. Kvällssol brinner bortom Solnas skor. Grön som är emot violetta vågor. Brunnsviks vassen står där gäddans lågor. Långt i syd mot bleknad himmel blänker fönstrens rad som guld på Södermalm. Och på slottet vakten flaggan sänker. Stockholm svalkas efter dagens kväll.

0: har du hört mitt hjärtas melodi.
1: Poporama, tio i topp, svensktoppen, kvällstoppen och tracks. Ja, det är listprogrammen som du hör på helgerna med start klockan 11 här i P4 Plus. Och lördagen, den är vikt för svensktoppen och de andra listprogrammen på söndagarna. Vi hörs!

du som strävar och går på, och som tror att lyckan sitter i en värld av guld och glitter, vandra på.

Hej, Micke Cederberg här som är listredaktör i P4 Plus. Och jag älskar att gräva fram gamla listor som vi kan sända ut på nytt. Så därför vädjar jag till dig som har spelat in våra kära gamla listprogram ifrån förr. Nyttjat kanske rullband eller kassettband, eller ni kanske känner någon som har gjort det. För varje lördag så hörs ju en gammal sändning av Svensktoppen, och varje söndag så växlar jag mellan Tio i topp, Kvällstoppen eller Kavalkad. Så har du sparat hela programmet något av dessa, hör av dig till p4plus@sverigesradio.se.

0: God förmiddag. Ja, idag så är det Sveriges nationaldag och det är ju trevligt att fira. Men närmsta timmen då ska det handla om ett annat högtidligt 50-årsfirande. Ni ska få höra Svensktoppen som ägde rum samma dag som Lasse Berghagen fyllde 50 år. Han är dessutom nykomling på listan och han är med under hela sändningen. Han får inte heller veta vilken plats han har hamnat på först. Det är dags för hans låt. Så varsågoda i den här sändningen ifrån den 13 maj 1995.
1: Sveriges Radio P4, Svensktoppen. Resultatet av omröstningen med Susanne Axell.
2: Då får jag säga hej och jättevarmt välkomna till den här lördagens Svensktoppen. Lördagen den 13 maj 1995 och ikväll är det dags. Jan Johansson tävlar för de svenska färgerna i Dublin och jag vet att jag kommer att hålla båda mina tummar. Vi ska börja listan, precis som vanligt, med att berätta om de melodier som inte lyckades ta sig en plats. På 15:e plats med 26 poäng så blev det Frihetskämpar med Anders F. Rönnblom och så Stefan Sundström. På 14:e plats Sofie med Wild Rover som fick 27 poäng. Den här gången blev det ingen gång för Lisa Nilsson. 13:e platsen och 61 poäng för just den melodin som heter Den här gången. Vi sex tog 12:e platsen med Varma vindar, blåa hav och det gav dem 109 poäng. Och så dagens värsta och mesta ras från 3:e platsen till 11:e platsen. 3 kronor och Nicke Borgen, den glider in. Silverplacering för 3 kronor och Nicke Borgen, han åkte ut från listan, så kan det gå. Hjärtligt välkommen och ett stort grattis på födelsedagen, Lasse Berghagen.
3: Ja, tack ska du ha. Mm. Nu börjar jag ana något där.
2: Du gör det?
3: Ja, det var ju väldigt roligt.
2: Ja, må han leva. Ja, må han... Jag kommer producenten Lasse Gurell.
3: Tack ska du ha. Åh, så fina blommor.
2: Nu vet jag, Lasse, att ditt hjärta klappar verkligen blågult, men det blev lite vita och blåa och gula blommor den här gången.
3: Ja, det är en verkligen, det är en studentbukett. Så vacker.
2: Tycker du om lövkojor?
3: Ja, du. Vilken fantastisk doft. Det nu kom våren verkligen.
2: Mm, vad härligt. Mm. Idag fyller du 50 år. Hur känns det? Är det höjdpunkten? Börjar det sluta neråt eller går det uppför?
3: Jag tror att det går stadigt uppför faktiskt. När någon frågade mig häromdagen så svarade jag på ett sätt som jag hade hört någon annan säga, nämligen hur känns det att fylla 50 år? Ja, om man betänker alternativet så känns det helt okej faktiskt.
2: Mm. Du ser hemskt glad ut i alla fall.
3: Ja, jag tycker det. Jag är lycklig. Jag är en lycklig människa.
2: Mm. Det är mycket stora jubileum för dig. Du är 50 år ung eller gammal, hur man nu vill se på saken. Mm. 30 år har du varit artist.
3: Ja, det är 30 år sedan som jag skrev på mitt kontrakt med Simon Bren på Karusell. Och det har varit 30 helt fantastiska år. Mycket rika. Och om jag sammanfattar det så har det faktiskt varit möten med människor som har hjälpt mig i karriären hela tiden.
2: Vi ska prata mer med den här unga 50-åringen genom programmet, genom hela Svensktoppen. Och Lasse är med mig ända till slutet. Men nu tänkte jag att vi skulle spela veckans 10:e melodi som var 8 förra veckan. Här har den fått 171 poäng och heter Lång väg till dig. Och det är Striplers som sjunger.

0: Ja, det var gruppen Striplers det och Lång väg till dig, 171 poäng fick de. Och så blir man ju lite upphetsad då som kvinna när man har en 2 meter lång man i studion. Så jag glömde att berätta att 3 kronor och Nick Borgen fick 168 poäng för sin 11:e plats. Ja, Lasse Berghagen, 50 år ung. Du har väl förstått nu att du ligger på Svensktoppen?
1: Ja, det är ju oerhört roligt. Det är då, vad jag har förstått, den 30:e melodin som jag har på Svensktoppen på de här åren.
0: Det blev ett jubileum det med.
1: Ja visst, ja, det är fantastiskt roligt, det måste jag säga.
0: Du nämnde Simon Brem som var den som blev en liten katalysator och drog dig in i branschen.
1: Ja, definitivt. Och jag fick ju några år då med Simon, han gick ju bort strax efter. Han tyckte om mina visor, jag hade ett knippe, 12 stycken exakt när jag träffade honom. Och han sa direkt, ja vi gör en skiva. Jag var 19 år så jag behövde då, eller jag fyllde precis 20 år så att jag behövde målsmans underskrift på kontraktet. Jag har kvar det fortfarande.
0: Men om jag säger en kvinnas namn också, Barbro Lillbab Svensson, det var också en del av
1: början. Ja, jag jobbade då på en bondgård utanför Stockholm och skulle gå om sista ring. Men, och hade då spelade på en fest, en NTO-fest på Kammarkargatan. Och där var då producenten Curry Pettersson. Och dagen efter ringde de mig och frågade om jag kunde komma in. Och jag lämnade traktorn då med halm i kalsongerna och for in. Och Simon tände direkt. Och samtidigt så bad han Curry ordna så att de andra artisterna i hans stall så att säga skulle komma och träffa mig på Hamburg Börs. Och det var då Barbro som kom i vanlig ordning. Den enda av dem som hade tid.
0: Glad som vanligt.
1: Ja visst. Mm. Och dagen efter så ringde hon mig och frågade om jag kunde komma hem till henne och skriva några texter. Och då for jag dit och där blev jag kvar och på den vägen är det.
0: Oj, oj, oj.
1: Det var 2 dygn som förändrade mitt liv totalt.
0: Ja, för du skulle bli jägmästare från början.
1: Ja, jag skulle bli jägmästare.
0: Mm. Var mamma och pappa besvikna när du bytte bana?
1: Inte besvikna, men nog konfunderade. Det kan jag förstå. För att, ja, en osäkerhet. Hur kan man då försörja sig på att musicera och... Och trubadur som jag var då och sjöng till gitarr. Men med åren så tror jag att de har uppskattat det jag har gjort. Eller jag vet att de har gjort det.
0: Mm. Nu ska jag fråga dig, vad tycker du om Arvingarna?
1: Jag tycker de kom som en frisk fläkt.
0: Då tar vi en frisk fläkt nu då. Här är Bo Diddley.

0: Musiken är mitt liv, så har Gert Längstrand skrivit i Bo Diddley med Arvingarna. 178 poäng och 9:e plats, och Lasse Berghagen, 50 år idag. Nog blev musiken ditt liv alltid?
1: Ja, jag kan nog säga att utan musik så vore livet ett misstag.
0: Det är så alltså?
1: Ja, jag tycker det. Ja, musiken blev mitt liv, och när jag var i de yngre tonåren så fick jag diktsamlingar av min far. Det var Dan Andersson och Nils Ferlin, och de blev mina husgudar. Och jag började själv skriva då dikter, och sen kom gitarren när jag var, jag tror jag var 16 år. En Levin-gitarr fick jag av min mor, och sen var det kört. Sen var det bara det som gällde.
0: Stickan Andersson sa till mig för ett tag sedan att this is it, så kände han det när hans första platta kom ut. Var det så för dig också?
1: Ja, jag var omtumlad, och jag vet att när den första skivan släpptes så var det någon som sa att jag hörde den på radio. Jaha, så hur lät den där? För då tyckte jag att radio var nu ännu konstigare naturligtvis än att jag hade fått göra en skiva. Så att, jo, det var omtumlande. Jag tyckte det var fantastiskt.
0: Det här med segling, det avspeglas mycket i din musik, eller hur? Och Stockholm.
1: Ja, och då skulle du veta att jag som stockholmare inte upplevde Stockholms skärgård förrän jag var en 35 år. För att vi var alltid uppe i Dalarna, i Svärksjödalarna på sommarna. Men sen fick jag det i present och köpte min segelbåt och seglade ut och upplevde denna fantastiska arkipelag.
0: Härligt det låter. Då ska vi segla din båt i hamn, Lasse, för det sjunger Helene och gänget, som ligger delad 7:e plats den här veckan med 188 poäng.

Helen och gänget från Skåne sjunger Segla din båt i hamn. Och för enkelhetens skull nu så har nästa sjua också 188 poäng. Men det är en annan grupp och en annan melodi. Här blir det saxofon, musik, ordentlig sådan. Simons sjunger om nyanser.

0: Rosmarie Stråle från Dals Långed har skrivit melodin Nyanser som Simons sjöng. Ja, Lasse, nu är framme vid sjunde platsen och fortfarande ingen Lasse Berghagen. Du ser lyckligare och lyckligare ut.
1: Ja, visst
0: gör
1: det.
0: Är det så?
1: Som på julafton där.
0: Ja, det är nästan ännu bättre. 50-årsdag och 30-årsjubileum och så blir det bara bättre och bättre.
1: Ja.
0: Bert Månsson, det är en man som du känner, eller hur?
1: Ja, det är en mycket god vän till mig. Mycket duktig kompositör.
0: Mm. Han har skrivit en melodi som vi ska spela alldeles strax här, tänker jag.
1: Och det är en fin kille och mycket generös man. Och jag tycker att hans musik till Människan och skapelsen som han gjorde i samarbete med Jan Arvid Hellström som var biskop i Växjö som så tragiskt gick bort i nyårshelgen. Det blev någonting väldigt fint och mycket uppskattat i kyrkorna.
0: Mm. Sjätteplatsen och 193 poäng för En plats i solen signerad Bert Månsson. Och det är Grönvall som sjunger.

0: 4 steg uppåt för grön vals, och det var Monja Sjöström och Micke Andersson som sjöng En plats i solen. Och om man har en plats i solen just nu, det vet jag inte, men hej och välkommen Torsten Erik Neslund.
1: Ja, tack för detta.
0: Välkommen till Svensktoppen.
1: Tack ska du ha.
0: Den 1 april 95 fyllde du 50 år. Kan du tala om för Lasse Berghagen hur det kändes?
2: Tjena Totta.
1: Ja, tjena Lasse. Jo, det kändes väldigt bra. Jag var i Miami i 2 veckor i 30 graders värme.
2: Finns det ett liv efter detta?
1: Absolut. Det är ju nu det börjar.
2: Det är nu det börjar.
1: Ja, för fan. Det är inga problem alltså.
2: Nej, det är bra.
1: Nej, det tycker jag känns skönt.
2: Var befinner du dig just nu?
1: Ja, nu befinner jag mig i Falkenberg och ska lira här ikväll.
2: Aha.
1: På ett ställe.
2: Ja.
1: Så får vi se hur det går.
0: Mm. Totta Neslund, jag undrar, vad är hemligheten och storheten med melodin En clown i mina kläder, tror du?
1: Ja, det är väl dels melodin är lätt att känna igen sig i. Och texten tror jag många känner igen sig i också.
0: Mm.
1: Det är väl det som gör låten.
0: Tycker du att du sjunger bättre nu sen du har fyllt 50, eller?
1: Absolut.
2: Ah, bra.
1: Ja, jag sjunger bättre och bättre för varje dag som går.
2: Ja.
0: Det är inget fel på självförtroendet i alla fall?
1: Nej, det kommer snarare att öka nu, tror jag, de här 50 åren man har kvar.
0: Mm.
2: Det är väl så att när man fyller 50, då kan man ju faktiskt be folk för att pipsvängen med ålderns rätt och ta för sig lite på ett annat sätt, är det så?
1: Du, jag ska säga dig, det var så här på mitt 50-årskalas att jag meddelade ganska snabbt att nu från och med nu är det jag som bestämmer.
2: Ja, det är bra.
1: Och det känns väldigt skönt, tycker jag.
2: Ja, bra.
0: Jag hoppas, Totta Neslund, att du får en jättetrevlig kväll i Falkenberg ikväll.
1: Ja.
0: Och jag ska tala om för dig att du har faktiskt klättrat upp en placering med din melodi. Femma är det, förstår du?
1: Ja, det låter väl trevligt, tycker jag.
0: Ja, visst gör det.
1: Det är bara 4 placeringar kvar då.
0: Ja, det är så man ska se på livet, eller hur?
1: Absolut.
0: Mm. 234 poäng för Totta Neslund och En clown i mina kläder. Ha en jättetrevlig lördag nu.
1: Tack ska du ha, och hej då Lasse.
2: Vi ses Totta.
1: Vi hörs.
2: Hej.
1: Hej.

0: Melodin signerad One More Time, alltså det vackraste med Cecilia Wennersten. Lasse Berghagen, jag måste ju fråga dig nu, 30 år som artist, 50 år som människa. Vilket har ju varit ljuspunkterna och de mörkaste stunderna?
1: Ja, livet är ju berg- och dalbana. Jag kan väl säga det, som jag sa till dig i början av programmet, så är det då möten med människor som har format mitt liv. Och mötet med Barbro Simon, oerhört viktigt, mitt första skivkontrakt. Sen mötet med Rolf Bengtsson som förde mig till Kardemummarevyn, Folkanteatern i 6 år.
0: Allt för tidigt bortgången.
1: Ja, verkligen. Det var en mycket härlig och skicklig komiker. Mm. Vår första stand-up-comedian anser jag, och den bästa. Mötet med Per Gerhard som förde mig till Vasateatern, Sängkammarfars och sen Spanska flugan med Carl-Gustaf Lindstedt och delar av Casino-gänget. 2 fantastiska år. Och sen då mötet med min publik inom åren, som där började då med gitarren, och sen har det, ja, jag har ju fått jobba med det mesta så att säga. Det är väl bara opera och operett som jag har kvar. Jag tror inte det blir, jag tror inte jag röstar det. Andra glädjepunkter, det är ju de där jag har engagerat mig för bland annat FAMN, Föreningen Artister mot Narkotika, där vi jobbade tillsammans med skolungdomen för att på något sätt ge dem ett bra budskap. Och där fick jag då träffa Lasse Strömstedt som också gav mig mycket. Miljön gjorde en sångkonsert för vår planet, Stefan Edman, ekolog,

0: oerhört berikande.
1: Mm.
0: Ja, vad ska jag säga, sorgpunkt eller tillfällen som det har varit jobbigt, det har väl kommit till och från, som i alla yrken. Jag fick en riktig snyting då i början på 80 där jag mer eller mindre kollapsade, men jag har också kört väldigt hårt, levt fel. Är glad idag att jag tog mig ur det. Det gjorde mig rik på ett annat sätt.
1: Mm.
0: Ibland har jag känt en sorts trötthet att hela tiden ge så mycket av sig själv. Kanske tappat något på vägen då och då och känt att nej, nu slutar jag, nu börjar jag syssla med reklam eller någonting sånt där. Som också är, som jag upplever då, där du får använda fantasin. Men så på något sätt så har jag kommit tillbaka och så fort jag fått tag i gitarren. Och ofta har jag då, har jag släppt musiken och tonen, kanske jag lärde mig spela dragspel istället. Under en viss period jag började måla. Och, men för det mesta oerhört glädjefullt. Och jag kan säga så här att jag tar till mig ljuset, jag tar till mig skrattet varje dag. För sorgen gör sig alltid påminn, den kommer vi aldrig ifrån. Och därför har jag nog en väldigt ljus och positiv framtoning.
1: Mm. Nu ska vi se om jag kan glädja dig eller om jag kommer göra dig glad. Men här är tredje platsen.

0: Du gav mig kärlek och 272 poäng blev det och en tredje plats. Och det här, Lars Berghagen, betyder att vi har fått en ny melodi på Svensktoppen idag. På din 50-årsdag och allting, jaha.
1: Fantastiskt.
0: Och vad den melodin heter, den heter Sträck ut din hand, och det är Lars Berghagen som sjunger.
1: Ja, du.
0: Gratulerar.
1: Tack ska du ha, det var en fin present. Tack alla ni som har röstat, det var en fin gåva.
0: Då ska vi ta och lyssna på den melodin som så många tycker om. 273 poäng, en poäng från Tobolevs, och andra platsen, alltså rakt in på andra platsen. Grattis.
1: Tack ska du ha.

0: Ja, du Lasse. Var det här var det här den bästa 50-årspresent du kunde få?
1: Ja, jag kan säga att det betyder oerhört mycket för mig. Eftersom, ja, vi sa då att musiken har varit en sån oerhört stor del av mitt liv. Och den kom till på ett speciellt sätt. Jag träffade en liten flicka som var sommarbarn uppe i Svärdsjö. Och hon, i den familjen hon bodde, där hade hon Teddybjörnen Fredriksson på kassett. Och den hade hon lärt sig tycka om. Och jag hade en kassett i bilen, så jag gick ut och hämtade den och gav henne den. Och hon sträckte fram en hand som formligen dröp av glass. Och så fick hon den och ögonen lyste. Och jag skrev den här på natten faktiskt. Hon kom från Estland, den här flickan.
0: Mm, vilket härligt minne.
1: Ja, och jag kände då vad viktigt det är att vi öppnar famnen för världen, så att säga. För jag tror att om vi gör det så öppnar vi den också för den nära världen, den lilla världen.
0: Mm.
1: Och det tror jag är oerhört viktigt idag.
0: P4s egen Ala Larsson har gjort en hyllning till Lasse Berghagen, och här kommer den.

0: En passande avslutning till en urstockholmare. Stockholm är mitt hjärta alltså. Lasse Berghagen, grattis.
1: Vem har gjort detta medley?
0: Arla Larsson här på P4 ska vi buga för.
1: Hälsa och tacka.
0: Lasse, berätta, vilken melodi är det som står ditt hjärta närmast?
1: Det är så många melodier så att det är väldigt svårt. Ja, jag säger nog faktiskt att det ändå är Teddybjörnen Fredriksson.
0: Det är den.
1: Den har gett mig så oerhört många vänner.
0: Mm. Alla svenskar kan den nästan. Så rycker han på axlarna.
1: Ja.
0: Vi ska hålla tummarna och ikväll, det ska vi återkomma till. Men jag tänkte också berätta att du har ju faktiskt kvalificerat dig in nu på superlistan. Och med i superligan, vet du vad det är?
1: Nej, det vet jag inte.
0: Det är inte björnligan, det är superligan.
1: Ja.
0: Du ligger på 10:e plats där med, för du har nämligen haft 30 låtar på svensktoppen. Leder det gör Sten och Stanley med 45, men du är duktig tycker jag, 10:e plats där.
1: Ja, det var fantastiskt. När har jag skrivit alla dessa låtar? Kan du berätta det för mig?
0: Jag ska inte fråga mig, ska du fråga din fru?
1: Ja, så fantastiskt. Ja, det var roligt.
0: Mm. Bättre kan det knappast bli, eller hur?
1: 30 låtar och 30-årsjubileum, ja. Ja, det var bingo.
0: Jan Johansson, han finns i Dublin i alla fall, och både Lasse och jag håller tummarna. Och vi ska väl lyssna på Se på mig också. Och sen efter melodin ska jag berätta hur många poäng Jan har fått. Och det är många, många det.

0: John Johansson, se på mig. Första plats igen får man säga då. Och så rekordartade snudd på i alla fall 627 poäng. Det du Lasse, det har du tagit till i alla fall.
1: Ja.
0: John Johansson, han kom för tidigt till en skivstudio och resten är historia.
1: Ja, och då ska ni veta när ni ser honom ikväll att när han står där och sjunger den låten, då är han så svensk som det går att bli. För man känner så oerhört mycket för Sverige och man vill så väldigt gärna att den ska segra. Och på något sätt så finns alla svenskar med där.
0: Mm, tror jag också. Mm. Lasse Berghagen, du och jag håller tummarna ikväll för Sverige på Irland. Jag önskar dig en fantastisk 50-årsdag och tack så hemskt mycket för att du kom hit.
1: Ja, det var bara en sån glädje. Tack ska du ha.
0: Ja, det är bra. Jag ska också tacka min producent Lars Gurell och vår tekniker Björn Mattisson. Och själv heter jag Susanne Axel och håll tummarna ikväll för Sverige.
2: Ja, men vilket festligt 50-årsfirande där för Lasse Berghagen, både nykomling och gäst i Svensktoppstudion den 13 maj 1995. Han hamnade ju högt på listan också, men Jan Johansson, han hade snäppet fler anhängare den här veckan. Och nästa lördag, då är det Ulf Elving som guidar oss genom en lista ifrån januari 1967. Och apropå 60-talet, det kom ju en hel del filmer med tillhörande musik då. Och jag kommer att uppmärksamma ett gäng sådana låtar i tematimmen i eftermiddag. Klockan 5 hoppas jag att ni är med mig då. Men redan klockan 1, då är det ju Claes Johan Larsson som vallfärdar oss här i P4 Plus. Och fram till dess en musikmix så här på nationaldagen. Och först ut i låtlistan så ska vi höra Björn Ander. Ja, han har bara haft en enda svensktoppshit, en låt som blev riktigt poppis när han blev tvåan som bäst under några veckor, 1972. En låt som heter Snart är du gammal. Och med den så säger jag som heter Micke Cederberg hej då, ha det så bra. Och så hoppas jag att vi hörs igen klockan 5 i eftermiddag i tematimmen.

Visst lyssnade du och kanske till och med spelade in ifrån Tio i topp, Poporama eller möjligen Kavalkad ifrån radion. Ja, men du kan ju faktiskt höra dessa sändningar ifrån förr igen och detta med originalprogramledarna. Och det utlovar jag, som heter Micke Cederberg och jag är ju listredaktör på P4+. Och du hör något av dessa program varje söndag med start klockan 11. Bra va?

sanningen och säga är jag världens Don Juan. Jag flirtar med så många brudar som jag någonsin kan. Alla, och även om de ej flirtar tillbaks, och det gör de ju inte, så vill jag springa fram till dem och ropa hejsan, svejsan.

P4 Plus. 24 timmar om dygnet i appen Sveriges Radio Play eller via vår hemsida sverigesradio.se/P4plus. Du lyssnar enkelt på P4 Plus också via en smart högtalare eller i bilen via TuneIn.

Tack så mycket. Det var alltså det första stycket ni hörde var en av Johannes allra största hits som heter Reflections. Skriver något Johan Alkman. Och det andra var en bit som jag skrev för det här bandet då när vi började spela ihop för en massa år sedan som hette Il Jojo Christ. Och det låter som att det är något jättehäftigt, men det är det egentligen inte. Tycker du att det är häftigt? Ja, Johanne tycker det är häftigt. Då tycker jag att det är häftigt. Vi fortsätter med en komposition av Ilmari Heikinheimo. Den här finns också med på den här fantastiska skivan som vi gjorde för massa år sedan. Den här låten heter Sorrow Wave.

Ilmari Heikkiniemo. Christian Meo Svensson på bas. Jonas Kullmar. Johanne Altonen, mina damer och herrar.

Tack ska ni ha allihopa. Vad kul att se att alla är kvar. Att, det ser faktiskt inte ut som att någon har gått hem. Och det tar vi som en väldigt komplimang. Och uppskattar väldigt mycket. Vi är kvar också. Ni har hört Ilmari Heikkinen på trummor. Och tvärflöjt. Ni har hört mig, Jonas Kullamar, på saxofon och lite tvärflöjt. Ni har hört Christian Mia Svensson på kontrabas och inte tvärflöjt utan en annan flöjt, shakuhachi. Och mina damer och herrar, den mäktigaste av oss alla, en riktig hjälte, en superhjälte, en klenod som jag sa tidigare, en idol. Johanne Altonen på tvärflöjt, mina damer och herrar. Ja, ni förstår. Det är det bästa med att hålla på med musik när man får träffa så här sina idoler. Så det är ungefär som att jag skulle ha en sån här Make-A-Wish Foundation. Då skulle jag be, min önskan skulle vara att få spela ihop med Johanne Altonen. Så det har jag redan fått uppleva. Det är fantastiskt faktiskt. Ni har hört Jonas Kullamar. Det är jag. Ilmari Heikkinen. Christian Meo Svensson. Och mina damer och herrar. The one and only, the legendary, the superhero, fantastic, most fantastic person in the whole wide world. Johanne Altonen. Vi ska spela en sång han har skrivit som heter Hymn. Och med den tackar vi för en underbar kväll.

0: Du har lyssnat på Aaltonen, Kullhammar, Meas och Heikinheimo. Konserten spelades in på Jazzklubb Fasching 22 februari i år och är en del av konsertserien Finlands sak i vår. Musiktekniker var Johan Hyttnäs och producent Lisa Tolonen. Du kan lyssna på konserten i 30 dagar i appen Sveriges Radio.
1: Här är Ekot som börjar i Värmland där många byggföretag inte gör det de ska för att förebygga vibrationsskador enligt en granskning från Arbetsmiljöverket. Patrik Bergström har jobbat som platssättare där.
2: Jag fick ont, jag kunde inte greppa saker och ting utan det kom ett visst läge så nöpte jag till och så hade jag värk på nätterna.
3: Patrik Bergström, vars kropp är utsliten efter många år som plattsättare. Han har varit sjukskriven i omgångar och opererats flera gånger.
2: Som en enkel situation som att diska en stekpanna kände jag ganska tydligt. Det var svårt.
3: Patrik är långt ifrån ensam. 3 av 4 byggnadsarbetare drabbas av vibrationsskador i olika grad enligt fackorganisationen Byggnads. Samtidigt ger Arbetsmiljöverket 65 av 85 värmländska företag bakläxa. Statistiken bygger på inspektioner som har haft extra fokus på vibrationer från handhållna maskiner.
4: Man riskerar att få skador på muskler, nerver, skelett så att man i värsta fall inte kan fortsätta arbeta. Så att konsekvensen är ju allvarlig.
3: Arbetsmiljöinspektören Mats Israelsson. Det vanligaste är att företagen missat att kartlägga och riskbedöma hur mycket vibrationer byggarbetarna exponeras för.
1: Reporter Kajsa Ernström, P4 Värmland. Utrikes nu, antalet bekräftade ebolafall i det pågående utbrottet i Afrika närmar sig 500, uppger Världshälsoorganisationen. Den betydande majoriteten av fallen rapporteras från Kongo-Kinshasa. Sökinsatsen efter de 2 personer som fortfarande saknas efter att en grotta översvämmades i Laos har avbrutits. Räddningsarbetet bedöms för farligt och rasrisken på många ställen är stor. Det var för 2 veckor sedan som totalt 7 personer stängdes in i grottan efter plötsliga skyfall. Så inrikes igen och till Blekinge, för även på musikfestivalen Sweden Rock firas nationaldagen idag.
5: Flera tusen festivalbesökare tog en paus i headbangandet framför scenerna för att fira nationaldagen tillsammans. En av dem som var på plats vid firandet var Martina Nilsson från Sölvesborg.
6: Nu är det toppen. Fint väder och sol och glada människor. God mat.
5: Och musikalartisten och programledaren Nina Söderqvist höll i firandet.
7: Du gamla, du fria, du fjär.
1: Reporter Henrik Olsson, P4 Blekinge. Och vi tar en titt på vädret ikväll. Götaland och Svealand får klart till halvklart. I Norrland sprider sig regn eller lokalt kraftiga skurar med inslag av åska åt nordost. Nordväst ska det vara, samtidigt som vinden tilltar. Ekot med Julia Brynolfsson.

0: alla patienter dog ju. Det var ingen som nästan överlevde då i början av 80-talet.
1: De flesta som insjuknar är homosexuella män eller sprutnarkomaner.
2: Jag hade tre nära vänner som tog livet av sig inom loppet av några månader.
1: Lyssna på dokumentären Kerto, sjuksköterskan som inte var rädd för AIDS på Sveriges Radio Play.

Jag skrattar alltid när jag hör Carolas Främling. Jag minns exakt var jag var någonstans när den här låten tävlade i Melodifestivalen. Vi var hemma hos Eva Otterstedt som bodde nere på Drottninggatan på den tiden i Alingsås. Och där satt vi ett helt gäng och tittade. Och jag undrar hur många av er som faktiskt kan säga att om jag var exakt där. För ja, det finns ett före Carola för oss schlagerfreaks och ett efter Carola. Ja, så kan man väl säga. Och efter detta så har hon ju varit med i vårt medvetande ända sedan dess, denna personlighet. Hon tävlade i Malmö. Det var första gången Melodifestivalen sändes ifrån Malmö. Och det gjorde man ifrån Palladiums salong. Det var en kväll att minnas, tror jag nog, för väldigt många. Och här skriver vi då 1983. Ja. Tredje plats blev det Eurovision Song Contest, så där gjorde hon bra ifrån sig också, eller hur? Vad hade vi för helslaget då? Jo, då fick vi höra En sommarlängtan med Ted Gärdestad. Året var 72. Och så Anna-Lena Lövgrens Lyckan från 1967. Claes-Johan Larsson här, har en liten stund kvar på den här eftermiddagen innan Micke Cederberg tar vid med sin tematimme. Ja, vad den ska handla om idag ska jag berätta om en liten stund. För först ska vi få några låtar till. I tur och ordning, Robban Broberg, Sven och Lotta och Niklas Strömstedt.

Ja, som utlovat, i tur och ordning, Robert Broberg först med Båtlåt. En inspelning ifrån 1967 och sen var det Sven och Lotta med Bang & Boomerang från 75. Niklas Strömstedt gjorde det här om ifrån 1990. Ja, nästa låt är inget skillingtryck, även om jag tycker att det är en väldigt bra pastisch, och det gjordes snyggt utav Georg Riedel och Astrid Lindgren. Det var ju så att Astrid hade fått fint samarbete med Jan Johansson. Ni vet, han med jazz på svenska. Ja, det var han som skrev ledmotivet till Pippi Långstrump. Sen drabbades vi av tragedin att Jan Johansson gick bort. Och en som ju arbetade nära Jan Johansson, det var Georg Riedel. Och han fick frågan av Astrid om inte han kunde tänka sig fortsätta arbetet. Och hur nu än diskussionen gick så blev det så. Och ett av de fina resultaten kom kort efter att samarbetet hade börjat, nämligen Fattig bonde.

med fläckar och slåss. Herren Gud i himlen är väl missnöjd förstås. Men då säger Herren

Här hade vi Ola Magnell med Vällingklockan. Den spelades in 1977. Vällingklockan, ni kan fortfarande se dem på nocken uppe på gamla gårdar. Den skulle sammankalla folket till måltider eller också berätta att nu är det dags att stiga upp eller nu ska ni sluta arbeta och så vidare. Lena Konradsson höll jag på att säga, men det var det absolut inte. Det var Lena Andersson som gjorde det konstigt att man längtar bort någon gång. Passar väl ganska bra i den här svepet för att det är egentligen en gammal countrylåt som heter I'm gonna be a country girl again från 1971. Samma år som Georg Riedel och Astrid Lindgren satt ihop musik för Emil i Lönneberga. I vilken då Björn Gustafsson, ja, inte den yngre utan den äldre får vi väl säga då, spelade drängen Alfred. Och det gjorde han med besked och blev mycket älskad för det där. Och det är också han som sjunger här. Björn Gustafsson som många av er känner har sett i både tv-serier som Dubbelstötarna, Dubbelsvindlarna till exempel. Eller ja, ni kommer också ihåg honom som dynamitar i Jönssonligan, eller hur? Ja, han har hunnit fylla 91. Han fyller i november, då fyller han 92, Björn Gustafsson. Till Peter Lundblad då. Ja, det är ju nationaldag. Vi har kommit lite grann på vägen i sommaren. Vad tror ni? Ja, och imorgon vet jag. Nej, övermorgon. Ja, då är det presskonferens för Allsång på Skansen. Ja, tror ni att den här låten kanske kommer med i programmet någon gång i sommar?

vindens ängar. Det fladdrar till i en tyllgardin. Och jag ska skriva en sommarvisa med sol och blomdoft i melodin. Det går en flicka i Aspelunden. Jag har ett gulnat fotografi.

tänker på henne, eller hur? Och det är Melodifestival, årtalet är 1987. Och Peter Lundblads fina Ta mig till havet, ja, den fick vi allra först. 1986 var det. Och där ska vi stanna kvar. I och för sig är boken lite äldre och för mig är det lite spännande även där, för jag kan bara titta ut genom mitt köksfönster och se upp efter Dalagatan mot Astrid Lindgren där hon bodde. Och viker av innan jag kommer dit till höger så är det ytterligare bara någon hundratal meter så kommer jag upp till Tegnérlunden. Och det var där han satt och det är där egentligen boken börjar som resulterade i det här.

Björn Afzelius, 1000 bitar från 1989. Och sen hade vi nästan helt nytt, Lasse Stefans före det, En sång om sommaren från 2024. Allra först, Gemini med Mio Mi Mio från 1986. Men nu ska det bli käckt. Jajamän. Vi har ju talat om nationaldagen, och en av anledningarna till varför man började fira svenska flaggan då i slutet av 1800-talet var att det blåste fosterländska vindar över inte bara Sverige utan många andra länder för den delen. Och går vi till krigsåren, andra världskriget, 1943 för att vara exakt här, så hade man lärt sig att vi är tvungna att försöka hålla samman. Och då hade man bestämt sig att ta fram vad man kallar för stamsånger. Ja, unisona sånger som var fastställda av kunglig majestät. Och jag säger, eller jag läser, till allmänt inlärande vid sångundervisningen i de under skolöverstyrelsens inseende ställda läroanstalter vid vilka sådan undervisning bedrivs. Tjosan! Ja, det var hårda bud som Mosesson tappade stentavlorna på tårna. Här ska ni veta att det sjöngs för glatta livet ända fram till 1949, för då reviderades den här boken. Men i den så ingick den här. Hallå!

Först hörde vi I sommarens soliga dagar, trio med Bumba. Mm. Jag tillät mig vara lite raljant där, men var tid har väl sin sak och vi behöver kanske alltid tänka efter lite extra. Och i det här fallet med Sylvia Vrethammar, vad världen behöver är kärleken. Och när kom den då? Ja, det var 1969, det var precis när hon började sin karriär. Trio med Bumba I sommarens soliga dagar kom 1974 i den versionen. Så då, nu tackar Claes-Johan Larsson för sig. Maria Ensell har valt musiken och vi ska alldeles strax få lyssna på en låt som jag tror att jag knappast behöver presentera. Men jag vill ändå flagga för att Mikael Cederberg tar vid här nu om en liten stund i P4 Plus. Det blir hans tematimme där vi ska få lyssna på 60-tals filmmusik. Mm. Vilka kan det vara som gjorde film på 60-talet som man drar in i det där temat? Vi får sen lördags med Henrik Olsson och sen så går vi sakta men säkert fram emot lördagskvällen. Och den hoppas jag naturligtvis blir riktigt fin. Gärna i sällskap med oss här på P4+. Tack för idag. Vi hörs imorgon.

0: P4 Plus med Micke Cederberg.
1: Hallå på er. Denna är åtminstone Norrköping där jag sänder ifrån bjuder på mestadels sol idag, denna nationaldag. Även om det mesta av musiken i dagens tematimme intagits i mörker. Ja, det ska handla om filmmusik från 60-talet. Och har man då sett rullarna där musiken har hörts, ja då har det väl varit i en nedsläckt biograf eller möjligen i ett tv-rum utan full belysning. Så tänker nu en liten mysig stämning och så fram med pop kom på sen och så kör vi igång där första filmstoppet är från Midnight Cowboy. 1969 då kom den här filmen som utspelar sig i New York och där bland annat Dustin Hoffman, ja, han fick sin andra Oscars nominering och där den här låten spelade stor roll för filmen med Harry Nilsson. Everybody.

Han heter Harry i förnamn men nyttjade bara sitt efternamn när han gjorde musik, och då blev det bara Nilsson, och då spelade han också in en cover, och det var den här, Everybody's Talking. Sista låten som Harry spelade in till ett album, och kort efter det då specialskrev han en låt till en film. Men regissören, han prioriterade istället att ha med den här låten istället som vi fick höra här. Och filmen var ju såklart Midnight Cowboy. Och premiären till den filmen ägde rum i maj 1969. Och var lägger man då en premiär som handlar om New York? Jo, såklart i The Big Apple, där handlingen utspelades. Från en cowboy till en annan då, och en westernfilm som floppade trots att Clint Eastwood spelade en av huvudrollerna. Ja, låten vi ska höra, den heter Wandering Star, och den skrevs redan i början av 50-talet till musikalen Paint Your Wagon. Men 1969 då gjordes det en film av den, och Lee Marvin hade en roll jämte bland annat Clinton. Och tanken var att Lee skulle få sjunga flera av filmens låtar, och det gjorde han också. Och han trotsade då produktionsteamets idé när han låta någon annan sjunga, och så skulle han då få mima. Han sjöng nämligen väldigt dåligt enligt dem. Och konsekvensen av det här, det var att när han skulle släppa någon uppföljare efter den här jättehitten, ja, då fick han aldrig göra det för att han inte kunde sjunga enligt dem som hade med han att göra då. Men låten, den blev väldigt poppis, mycket populärare än filmen faktiskt. Låten som heter Wandering Star.

En floppig film men en riktig hit där ifrån rullen som kom 1969. Men låten den blev poppis först året därpå med Lee Marvin med den där djupa rösten. Kanske den djupaste ni får höra i dagens tematimme i Wandering Star. Klarare, härligare röst kanske enligt många. Det har nästa herre när vi ska höra en låt ifrån Elvis Presleys filmmusikrepertoar. Han har sjungit in över 100 filmlåtar och vi ska höra en klassiker från filmen Blue Hawaii från 1961.

Can't Help Falling in Love. Ja, när det vankas bröllopsfest i USA och bröllopsparet ska dansa den där första viktiga låten, då är det här en av de vanligaste låtarna då, med Elvis Presley. Och den bygger ju på en gammal låt ifrån 1700-talet, den här låten som hördes i den första av tre filmer som Elvis spelade in på Hawaii. Och när han skulle skådespela, ja då tyckte de att han var lite blek för rollkaraktären som skulle vara lite solbränd, så de fick nyttja en speciell lampa för att Elvis skulle se lite mer solbränd ut i den här somriga miljön. Och vi ska hålla kvar vid det där sommartemat när vi ska höra Percy Faith, och han stod då för temat till A Summer Place.

Theme from a Summer Place of Percy Faith, därifrån en film som förvisso gick upp på amerikanska biografer redan 1959, men vi svenskar vi fick vänta till året därpå för att se det här romantiska dramat. Det var dock inte Percys version som hördes i filmen, och det kom ytterligare några låtar idag i versioner som inte hördes i respektive film, som jag ändå har låtit vara med här av olika anledningar. Men nu ska det bli Bond-musik ihop med Shirley Bassey.

en låt där som heter likadant som filmen, nämligen Goldfinger med Shirley Bassey. Och det var den tredje Bond-filmen som kom, och hittills hade då Sean Connery spelat spionen i alla filmer. Och Shirley, hon fick uppdraget flera gånger att sjunga in Bond-temat så att säga. Nästa låten heter också likadant som filmen, den hörs i, men i den här versionen då har den fått mera vokaler än det som hörs i rullen. Dock är det med en av skådisarna i filmen, nämligen Monica Zetterlund. Och allt det handlar om att angöra en brygga

Monica Zetterlund, hon skådespelar i Att angöra en brygga, men hon sjunger inte låten i filmen, men det gjorde hon här. Och jag vet inte om ni har sett rullen, men jag älskar den här filmen och dess oväntade slut som jag inte ska spoila här om ni inte har sett det. Ja, det är inte så länge sedan jag såg den och jag tycker den är jättekul och fnissar ganska ofta då. Dråplig skulle jag nog beskriva den med ett enda ord. Och 1965 kom den och då i regi av Tage Danielsson, och den är också inspelad under den sommaren det året. Biopremiär annandag jul det året. Och som sagt, det är inte mycket vokala insatser när man hör den här låten i filmen, men det fick ni ju här då. Mer sång på svenska då, och en film där även den här artisten skådespelade i. Vi fixar allt, ja det heter filmen. Och hon intog rollen som mannekängen Annika, men till skillnad från Monica Zetterlund nu så sjöng även Anita Lindblom som det handlar om. Och hon sjöng bland annat den här låten.

Här kan ni ju innan och utan till Sånt är livet, en klassiker med Anita Lindblom. Men det kanske inte är så många som kommer ihåg att han hördes i filmen Vi fixar allt, där bland annat Carl Gustav Lindstedt, Arne Kjellerud, Inga Gill med flera skådespelare. Nu en låt igen som heter likadant som filmen som den hördes i, nämligen A Hard Day's Night. Och då är det ju såklart frågan om The Beatles.

A Hard Day's Night, en komedimusikal där såklart The Beatles var med. Året var 1964 och det blev ju en succé trots att det var en riktigt lågbudgetrulle. Men nu är det västern dags igen med den gode, den onde, den fule. Ja, det blev ju den svenska titeln på filmen med Clinton som fick agera den gode. Och Blondin var hans namn i filmen. Och den här låten som vi ska höra, den illustrerar ju rullens stämning ganska bra tycker jag. När Ennio Morricone ligger bakom temat till den här filmen ifrån 1966.

Ennio Morricone och The Good, The Bad and The Ugly. Detta från en rulle där det snackades såväl engelska som italienska och spanska. Och du hörde den låten i tematimmen som idag lyfter fram minnesvärd musik från 60-talets filmer. Och närmast ska vi höra en låt ifrån en film som utspelar sig på vägarna i motorcykelform mellan Mexiko och Los Angeles, och där smugglas det kokain. Easy Rider heter filmen, och där ljuder den här låten med Steppenwolf.

Born to be Wild och Steppenwolf från Easy Rider som premiärvisade sommaren 1969. Men nu till 1967 och ytterligare en film där Dustin Hoffman spelade huvudrollen i Mandomsprovet. Och när Paul Simon skrev den här låten då hade den arbetsnamnet Mrs. Roosevelt. Ja, regissören för Mandomsprovet dock. Han sa dock till Paul att du måste döpa om den här låten till Mrs. Robinson om den ska vara med i filmen. För Dustins rollkaraktär

0: Mrs. Roosevelt blev alltså Mrs. Robinson, en av Simon & Garfunkels klassiker. Men nu ska vi till en annan sådan ifrån 1965, när det ska handla om Julie Andrews som spelade huvudrollen i Sound of Music. Och det finns ju flera låtar därifrån som har blivit kända, men vi ska höra en som Julie då spelade in för andra gången när hon skulle medverka i filmen. Och då handlade det fortfarande om alla hennes favoritsaker i den här texten.
1: Raindrops on roses and whiskers on kittens, bright copper kettles and warm woolen mittens, brown paper packages tied up with strings, these are a few of my favorite things. Cream-colored ponies and crisp apple strudels, doorbells and sleigh bells and

Julian Russo, My Favorite Things från Sound of Music, från början en musikal som sen blev då en uppskattad musikalfilm. Ja, jag har ju sagt flera lördagar att tematimmen inte är den djupaste journalistiken som ska fram. Jag kunde ju babblat jättemycket om alla filmer och låtar som ni får höra idag. Nej, tematimmen, ja där ska musiken vara i fokus och inte så mycket snack, men kanske lite kort om något som ni inte visste när jag snackade mellan låtarna. Som till exempel nu när vi ska höra en låt som inte var den versionen som hördes i filmen. Nej, den var mer eller mindre instrumental när den hördes på bioduken, även om det var lite pålagd kör i slutet av den här rullen när Elizabeth Taylor och Richard Burton spelade huvudrollerna i Sandpiper. Men vi ska höra versionen av Shadow of Your Smile som Astrud Gilberto gjorde.

Astrid Gilberto och The Shadow of Your Smile. Ja, bästa bossa-stämningen där får man väl ändå säga. Och den stämningen ska vi behålla när vi ska förflytta oss till en fransk film. Och inte heller den här versionen som hördes då som vi ska lyssna på, för där var den helt instrumental. Men nu är ju sången här, ja, den är lite udda får man väl ändå säga, mixningsmässigt ihop med musiken. Ja, ni får höra själva när Tamiko Jones ska höras till Herbie Manns instrument när det ska handla om en man och en kvinna.

Ett franskt romantiskt drama från 1966 där den här låten gör, dock inte med Tamiko Jones och Herbie Mann som ni fick höra här. Lite västernfilmmusik igen då, en riktigt poppis filmgenre där under några år. Och rullen som den här låten hör sig, den kom 1969, den heter Butch Cassidy and the Sundance Kid. Och det var en film som utspelade sig i slutet på 1800-talet med bland annat Robert Redford och Paul Newman i huvudrollerna. Och den stora hitten ifrån filmen, det var den här Burt Bacharach komponerade klassikern.

film. Premiär hösten 1969 för rullen där Biddy Thomas sjöng Raindrops Keep Falling on My Head. Men nu ska vi förflytta oss till de vilda djurens värld i Afrika och en film som följde ett gäng jägare. Ja, de skulle inte döda djuren utan bara fånga dem och sälja dem till cirkusar och djurparker. Hatari heter filmen och det betyder fara på swahili, och det får man väl ändå säga att det var för djuren 1962 när filmen kom. Och då gör den här elefantpromenadslåten med Henry Mancini.

Henry Mancini och hans Baby Elephant Walk där. Och vi ska inte lämna elefanternas värld riktigt än. Och ni klurar väl ut vilken film som den här låten hördes i med denna elefantmarsch 1967.

Elefantmarschen där ifrån Djungelboken 1967 kom den. Har ni varit i Grekland någon gång? Ja, jag har själv varit där ganska många gånger och jag har lärt mig en dans där som jag gärna lär ut till vänner på fester och sådär när det har passat sig. Och det är ju såklart den här berömda Zorba-dansen som fick sitt stora genomslag i filmen Zorba 1964. Som för övrigt är inspelad på Kreta, som är just den ön som jag brukar besöka. Och det är Micke Stevorakis som har gjort den, och den här inspelningen den blev faktiskt också en stor hit i Sverige när den släpptes. Låg högt på svenska singelförsäljningslistan. Så då tar vi tag i varandras axlar och vi börjar lite lugnt och försiktigt innan farten ökas så ben och fötter får jobba riktigt snabbt. Men jag tror ändå att vi avstår från att kasta assietterna i golvet.

0: Mikis Theodorakis och Zorbas dans där. Och i den svartvita filmen så utspelar sig den här dansen med de två gentlemännen på en strand. Och den fick sätta punkt för tematimmen idag när det handlade om minnesvärldsfilm, musik från 60-talet tillsammans med mig, Micke Cederberg. Och nästa vecka, ja, då drar ju fotbolls-VM igång och därför utgörs temat av fotbollslåtar då som är minst i tematimmen. Alltså inte de låtarna som har släppts i år utan de som har en historik. Men nu, lördagens med Henrik Olsson här i P4 Plus.
1: Det här är lördagens i P4 Plus med Henrik Olsson.
2: Äntligen lördag och ja, jag hoppas att det är 1, 2, 3, 4 och några till där ute som säger. Ja, förutom na-na-na-na-na-na. Äntligen lördagens! Jajamän, här är vi. 2 timmar med dansvänlig musik här i P4 Plus som alltid så här på lördagarna. Åh, vi börjar med ett besök hos Vetlanda-tjejen. Ja, vad länge sedan de bodde där nu.

Och det är ju inte vilken lördag som helst. Nej, vi har ju flaggan i topp. Det är Sveriges nationaldag idag. Ja, det ska bli lite extra roligt att få dansa till bara svenska låtar. Bara svenska artister. Ja, de får sjunga på vilket språk de vill. Men det är blågult hela vägen till 8.

Nej, jag kan inte leva utan dig, Lill-Babs där från 1965. Och före dess en 10 år yngre låt då, Krama dig med Björn Skifs från 1975. Och sen är det låten som vi inledde med, Dansa i neon med Lena Philipsson, är ju från Melodifestivalen 1987. Det är typ den låten vi minns från den omgången. Den blev trots det bara nummer 5. Men hos oss blev den nummer 1 idag alltså. Vi dansar vidare här nu. Skytts. Aj, aj, aj, aj, aj, vad jag minns den här låten från när jag var liten. Tyckte det var så roligt. Det bultar och det bankar och den heter alltså Aj, aj, aj. 73 står det tryckt på omslaget till den skivan.

Ja, men det fick vi twista lite tack vare Jerry Williams, och då 1962 då jobbade han tillsammans med kompbandet The Violence, Twistin' Patrice. Men nu ska vara riktigt ärlig, så twistade jag kanske inte riktigt som man ska. Eller jag vet inte riktigt hur man twistar. Har jag gått någon danskurs någon gång, börjar jag tänka på. Ja, i skolan fick man lära sig såklart lite bugg, och sen skulle vi lära oss hur man dansade till balen också, minns jag. Och så gick jag på jazzdans en gång i tiden när jag var riktigt liten. Men ingenstans där fick vi lära oss någonting om twist. Jag är säker på att du är bättre på att twista. Den här vet jag hur man dansar till i alla fall. Man dansar som en number one, alltså precis som man vill. Jag

Fångad av en stormvind där med Carola såklart. Låten som gjorde att Sverige vann Eurovision Song Contest 1991. Men kommer ni ihåg den där svettiga kvällen? Jag är inte säker på att jag kommer ihåg exakt just det, men när jag läser det här så kommer jag ihåg att det var läskigt in i sista sekund. För att låten fick alltså lika många 12-poängare som det franska bidraget. Men Carola vann då eftersom hon hade fått flera 10-poängare. Ja, så säger reglerna. Ja, det var tur. Ja, verkligen. Och skicklighet ska vi säga. Det är en bra låt. Den är kul, den är kul. Vad var det innan Carola? Ja, det var ju Nattmara såklart med Pugh Rogefeldt från 78. Och den där låten som man fick dansa till hur man ville då, det var ju ytterligare en låt som vann Eurovision Song Contest. Det var ju Greklands bidrag, men med boråsbördiga Elena Paparizou. 2005 vann ju hon Eurovision med My Number One. Okej, ja men vi är ju inne på Melodifestivalspåret. Vi hänger kvar med en som vann 68.

Ja, kvällens ABBA-danslåt här, Take a Chance on Me. Lite ABBA-kunskap får ni här då. Ja, den här titeln, Take a Chance on Me, det var faktiskt så att Björn, som ju skrev mesta delen av texterna till ABBAs låtar, han var ute och joggade och då hade han ett återkommande ljud med konsonanter i huvudet. Take a chance, take a chance, fick han i huvudet. Det låter nästan som ett ånglok. Take a chance, take a chance. Och det ombildades, han tyckte att det där passade ju till den här låten, och det ombildades till Take a Chance. Ja, och där utifrån skrev han hela övriga texten då. Kul grej om låten Take a Chance on Me där. Ja, bra dansat till den. För en stund sen var det Vikingarna, Du är min sommar Marie. Fick vi ta det lite lugnare. Men vi ökar takten igen här. Bra vibrationer vill vi ha nu utav Kiki Danielsson. Och du tänker väl på att det är bara svensk musik ikväll i lördags. Det är ju nationaldagen. Åh, vad blågul jag är!

Ja, men lyssnade till Jetta med Friends som ju vann Melodifestivalen för 25 år sedan. Det blev en femte plats i Eurovision Song Contest. Och så har vi ju dansat till Katrina and the Waves här med Walking on Sunshine. Passar alldeles utmärkt så här. Och så var Alcazar med Crying at the Discotheque. Den gjorde de för 26 år sedan. Ja, men det är galet. Det är galet. Eller jag vet inte om det är galet. Men det. Livet går fort, så är det ju. Och tycker du att det var som igår när du hörde den här låten första gången med Anita Lindblom? Ja, då... då är du gammal, löp så här. Det menar jag inte, men tiden går ju fort. Precis så menade jag.

Pom Pom med Magnus Uggla från 1997. Jag minns, jag var på Grammysgalan det året och han inledde hela galan med den där låten med massa pom pom tjejer såklart. Ja, Magnus Uggla i ropet. Men även nu, han ger sig verkligen inte. Kul. Han turnerar, han showar, han har föreställningar. Så precis ska man ju göra om man gillar sitt jobb, eller hur? Nyss var det Freestyle med Fantasi från 1981 också. Och nu ska vi faktiskt dra igång nästa skiva med lite scratch. Ja, men det är precis så där låter det när man drar vinylskivan lite fram och tillbaka så där. Nu släpper vi loss Här kommer sommaren med Balsam Boys från 2000.

Åh, innan sommaren tar slut, det vill inte ens tänka på. Men det är mycket man ska hinna, så är det. Arvingarna från 2024. Ja, men det är lördags vi håller på här med ända fram till klockan 20.00. Sveriges nationaldag idag och vi kör bara blågul musik. Om du nu inte skulle lyssna på reprisen, fast ibland så repriseras de här programmen också. Men det är väl jättekul med att det är bara svensk dansmusik och man får gräva lite djupare i vissa lådor här kanske för att hitta låtar som faktiskt passar. Och jag tycker verkligen att mycket passar att dansa till. Tiden är rätt så att säga. Nu, Kärlekens hus, en låt från 1969. Ja, den hör vi då och då här i kanalen P4 Plus och passar utmärkt att dansa till också. Det är Janne Unnerud som gör den. Och den är kort, 1 minut och 58 sekunder. Skynda på!

Snowstorm heter ju gruppen, men låten heter såklart Sommarnatt. 1980 gjorde de den där. Ja, de här fantastiska, underbart härliga sommarnätterna. De här tropiska nätterna, du vet, då det inte går under ett visst antal grader. Här känner jag att jag hade en kunskapslucka. Är det under 20 grader eller under 10 grader? Jag blir osäker. Jag vet att förra sommaren 2025 så var det ju ingen tropisk natt. Men låt mig kolla upp det där medan vi dansar vidare här. Vad det betyder här med tropiska nätter i det svenska avseendet. Jag vill bara säga också att vi har dansat till One Way Ticket med Eleanor Bodel från 69.

Ja, du och jag mot världen. Fredrik Kempe och Sanna Nielsen tillsammans från 2005. Melodifestivalen var med och tävlade i med den där låten. För en stund sedan Svante Thuresson, Hej systrar, hej bröder från 66. Och året efter gjorde Tage Treat Her Like a Lady som vi dansade till för en stund sedan. Och jag lovade att jag skulle återkomma till det med tropiska nätter och min kunskapslucka. Ja, men det var som jag var inne på det här att en tropisk natt i Sverige innebär att temperaturen inte understiger 20 grader under hela natten. Och det här är ett fenomen, om man nu vill kalla det för fenomen, som har blivit betydligt vanligare de senaste åren. Och framförallt inträffar i kustområden och över större sjöar under juli och augusti. Ja, det är alltså vanligast då längs kusten och skärgården då, eftersom att vattnet magasinerar värmen. Om man menar att de här tropiska nätterna, förekomsten att den har ökat då, beror på klimatförändringarna. Det var tidigare i genomsnitt 2,5 nätter per år som var tropiska nätter, men det har ökat till det tredubbla på det senaste. Men vad jag minns så fanns det alltså ingen tropisk natt förra sommaren. Jag saknade väldigt, hoppas att det blir flera sådana i sommar! Ja, och då till exempel kan man dansa till The Look med Roxette. 1988 kom ju den här låten, fantastiska låten, som gjorde Roxette till ett världsband. Året efter blev den ju USA-etta.

People Say It In The Air, ja, så heter den engelska versionen av Anki Bagge där 1988. Men det finns också en svensk version, Sommarparty på stranden, precis samma låt då, men med svensk text, som kom 3 år tidigare. Det var ju Herreys som gjorde den då. Nyss var det också Thomas Ledin med Sensuella Isabella som vi dansar till. Ja, vi går in i andra halvtimmen här. Andra halvtimmen? Ja, i timme 2 om vi säger så då. Men framförallt är det sista halvtimmen som nu gäller att dansa på här. Fortfarande bara till svensk musik i kvällens lördans. Vi släpper loss en Melodifestivalfavorit från 2003. Genom eld och vatten. Fram med nyckelharpa nu. Sarek!

Ja, det är många låtar som heter Cara Mia, men det här var Shanes låt från 1967. Eller ja, det var inte deras egen låt från början, utan det var en cover. Det var Tully Tarby och Lit Langer som hade skrivit den där, och David Whitfield spelade in den redan 1954. Men Shanes, ja, de fick en hit i Sverige 1968 och låg i 10 i topp med den låten. Vet vi att alla medlemmar i Shanes då när de bildades var från Norrbotten? Ja, så var det. Många var från Tolavara, men någon var från Luleå. Lennart Gran var från Luleå också, för att vara korrekt. Hörrni, vi ska inte snöa in på det nu. Vad har vi dansat till mer då? Jo, En sommarsaga med gimmicks har vi dansat till. Den kom 1975, och så var det ju såklart Uffe Puffe Lundell där för en stund sedan med Oh la la, jag vill ha dig. Det ville han redan 1979. Hörrni, vi dansar upp till heltimmen 20.00. Det är inte jättelångt kvar, men några låtar till ska ni få. Och fortfarande bara blågult i kvällens lördans.

Ja, efter plugget med Factory såklart. Ja, den kom 1979. Ja, det är ju radio ni lyssnar på. Det är ju radio som är det bästa mediet, eller hur? Vi har röstat fram här sedan länge att så gäller det. Men nu blir det en liten hyllning till den där andra sidan. Alltså, television.

Ja, det där är Harpos låt ifrån 1977, Television. Hörrni, nationaldagens lördags närmar sig slutet här. Stort tack för att ni har varit med och dansat bara till blågul musik här ikväll. Och vi avslutar med ett Ja må du leva till hela Sverige, allihopa tycker jag. Och vi kan väl tillägna en lite extra då till Björn Borg som fyller 70 år idag den 6 juni. Grattis Björn Borg! Tack för ikväll, säger Henrik Olsson. Hej!